فبلغهم يعقوب ما حاجتهم فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحافظون نيرو يوم بيو أكسي يوم بكو مصري دنيا شيء محراب بولك فيك وشيك الميقل في ميجان ويال بني مسانا أم نقصر لجمو dañu ñëw rek daal di rank ci kanamam taxaw su ko defee góor gi nag danañ di laaj lu ngeen bëgg ñu wax ne tutul ñu ñëw nag ànd ak Yusuf ñëw ba ca kanam góor gi rek ñu daal di rank taxaw def nañ daan def bu ñu amee soxla bu leen yitteel bi ñu ñëwee góor gi leen mariage tu lan moo doon seen soxla ñu ne ko moom suñu bëri ñun daal ca semaine ne wóolu woo ñu ci Yusuf. Et il y a une madame Lenne.